Mä me pankoon, että hesa nekan tsaineha, ne iso itahamoi, engamoi, autilkaiton, että ne kuang jesmo. Mä me pankoon, pan omatuvat jesvan, hakijoiden soi, naitahamoi, autilkaiton. Tispi hesatpas haki tahat, hak tahai mamkasmo. Nokput oma angajan, nen oma kahita jepakam. Ne kushita naanam itang alaluan, itam umoi kääkeunajaka, ovi itam umumi jo aatota. Ja imemmoi itimoi au it jo aatam, ne pumoi kakoyokoi lau it epel. Ispine ip umoi sousokmoi tsaatakmoina kääkeuna, hakame akakami umatang, kane kushita hensaske uma hongvi juujun, nen uma ne kwankatsit ak naa ikinajan, pani itam hisat jesmo. Wawak mai au itam tukayung mai. Pan ne ni kau takhaka mina ne pe pici oma. Pan ne pe woyok e oma kapai. Ne peo ne obi. Chai ni kia ne pankak ne peo kui batong. Talabai ne katepte ne kui batong. Pe ne nawak nao. Pe ne skate wikang pae ne te wibaka. Nengam ne nawak nao. Iso haki ikwa au te taptang. Pai hak. Yet itama uyi takapot kapere onakyan. Os anja niikyan hak kuivate. Neenam lo mahinta nekai. Pukak yumai somai kwamai enam enang naawakyan. Puk paihak naapisat soosok mui sinmui amungan piutuvingarong. Ne ovi ne panjak wani kapekhakami ne naato kuivatong. Anja yet itama mihak tenat yautaka. Ne on pankau, ne ka kapere on näkään jep hamne omi sote. Ka neangam sanne jep sinmai amangam, jep itamam, pu itamam te mala jonkamai amangam ne sousuk, ma amangam naawaknon. Hisne jep ham himoilu mahin takat, pu mao itamam jukujak, jep ham itam akhakam naat putak jokajun. Vai pankau, kun pu ma ima pu itam, pu ma hapi ima pu itanak, pu ma itamangam jo aatotan. No ka antsan ne pekham pu putak. Au pitu ka anta ne pai as ne pu kapas na bo ngoni kang pai na ha ka pu na bo kang pai na obi pang ka pai kus pas anta hisat ita kwam itama mi e iti a totang akame hakape ema itama ya a tota itama mi hita makso ni hita hinchat ka na na anta pe ka ka mi pu pitu ka na ye pu pi ema amam obi chovauta na obi na mami it mata bitata yoma Ema kahita ne kusita hinchas ke ka kan ema na hong ve na lawan katem ba na kha ka me wa e ke u yang mantan pu yang ema ema kwam ema nam pu ye pas wa ha pu ha pe hinchas ken pu ema na te te na ye te wa a kha ka me pu ta ka mo ba si an na e ha pe o be pas wa ema te wa na na te na en ang ema hen ha to tim ei la lawan pu maman he te ema no wa la lawan ne kai pu ema hu pe no wa ema te wiivajan. Pytäkö sä itään pian hongvi iujunga? Hopin esi jo katakoa. Nah, ovi ema. Et jänkeäkään oma mene. Tuvat ovi it maatabne. Ema ovi. Maman heitän hopin ova. Nana teuna ja pytäkö. Tuvat ema. Na jäsni iujungane. Ovi ema. Panjan vää. Ka heitän ne kusita. Pio ovi ema hintsaskene. Pai jäänsäne. Oma mit tuvat maatab. Ema niikään hongvi iujukäkään. Mökkatsi. Akakam ja kaukäkään. Ema jäsvan. Tänne, ovi ne jaassa, mami, maatamme, ja askuali.